0: Арфаноппинг жинтэн арфэлмарлун гортоқ чорнаарпарпут катума таасмара торпа марлуулута.
1: Апарит мюлариккут тассаасут хэлка микика Иоасн мюла амма Томас мюла маан аалгаатитсивитсинни пуратораавут сисамангорниккум митсиминерисэссэллу саммисаратсигит пуратувуллу марлууллутик саммисақарусуллутик саммисиннаасаминник нуаннариллуиннаккаминник нассаарсимаппут тассаасоқ бадминтон сиуллум апеққутингерусуппара Томас сооруна бадминтонни
2: Badminton.
1: Das sie nicht so ich also da raus immer wird na
2: ja so
1: so nach da und wenn nach ring
2: ich kann auch dann eine bei eine so ja lo achten ich sie mich ja doch doch alles sei sehr doch so nicht was wir ja doch so nicht nur kack doch so nicht da man dran
1: Hilke, ich das Badminton Rätsing ist ja der Beuhet. Immer mal so schluss ich Badminton ran, es kann nur ich tappen.
3: Dann immer so, sie sagen, wir haben keine Nahne. Sie bat, ich kann nach immer lachen, nur wenn ich sage, ich gehe nach. Aber ich lebe, ich gehe nach. Und ich lese immer so ein Badminton, ich habe auch gehört, dass ich Badminton nach der Dauer lache. Ino stungulma ua boote inisir tahtuuni kuungama. Taak kuungut. Utoqaliak saalaala galu ahluta. Nuan nirsumi gila naagut skaktaang nirpu aapparittu. Nuan nirsu uutsinu. Nuan ni naagu yu uussu ahlu uuanga.
1: Ima. Imisin unemmisappisi merun iragittappisi.
3: Una malugin ni akpara allartikkatta uima soorlu ila unammillernanga kisia soorlu imma kaammattornerullunga nuannisarnissarput taanna kisiaamu tikniggimu tungasu sammiartuarpagut ingerlanitsinni qanoq ismassissuara sumu periassuunga qanunissukka atussuakka ulluinnarni imma ua ersarinnerulaartuullunga angerlarsimaffitsinni taa парлааттарпугут уимма соорлу канеруна ақуннеруллугу унапписо нуаннисарсуартарпугут иа
1: нудия бадминтон нақитингалуг кануиппа илинна
2: нуаннерсоруссу аммунаами марлоокатигииннеқ саммисақақатигииннеқ таалу киагулаарнеқ аалалаарнеқ суффамиссиаравсаииннаан Tännätä ilopas. Täällä päänimisi samansaatta. Täällä perätieluit unemme ojohtapuut. Pahlikäätä ojohtasluta.
1: Täällä on juuri parhaan angaslaasimme fiupäväitään. Se on luinnan angaslaasimme fiim syrjessä. Dimeroinniin, nirisessionneriin, nirhoosinneriin. Soppaujuusin näppu. Täällä on kimaraasluit. Mahluus sisin niin mä ällään osun pitä sitsimässä on ääin.
2: Ei, äsken. Se on hilkeä okaannaa työt. Hilkeä akutsin osakpo. Täällä se on päänimi. Ilisimässä rafiä, kun tää akutsin osui. Täällä äsimi. Äsimi nousin pystyisi randeamme. Tässä on melun nappusuunen. Täällä атакатигин нерусарпугут сисимангорнисса киланаакатигииннер тамакку малуннарторусу таамааннерулэрсу
1: имат отоққаанеқарниангиккалуарлуси инуусуттутутими эқаатсигиуннаарникко тимерсорусуссусеқарпуси соорун
3: окиорманнаана ималун оккиор akuleron neron isakputan siyon ng tarin ni kogipot. tämä mä avella lahlu tä allamut inuni allangu lahlugu kisi amma imma tämät okio qalleriaratta e qanorna peqqillu tä utoqqallerusuppugut ila soorlu